Og du ser vel en stjerne hver dag du også, gjør ikke det? Hver gang du ser deg i speilet, så ser du en star, en big stjerne. Åh, så deilig. Bare tenk deg det. Titte litt i speilet, så ser du det du trenger å se, nemlig deg selv og en stjerne. Ja, hvorfor ikke? Tror du at du selv er en liten stjerne for deg selv? Klart du det, skal bare mangle. Marky Blaine, Bobby Skull på Radio Riks.

Quando mi accherio Maria Trini på Radio Rix og i studio Knut Jeppsson. Hei og god dag og alt det der, hvordan er det med deg? Har du en god dag? Hadde du en god dag i går? Ja, litt forskjellig vær var det i går. Jeg fikk litt sol på kvelden for dere som var heldige. Ikke alle fikk det. Nei, det ikke alle som får sol på kvelden. Men det var det faktisk litt i går, og det jo bra det da. Vi må jo si det sånn, at kveldssola, den god å ha. Har du et eller annet å fortelle meg om kveldssol eller andre ting, så send en sms til 911-97253. Jeg sier hei til deg, da kan du godt si hei til meg også. Det har vært hyggelig det, på 911-97253. Bjørn Afzelius, ikke la alt gå i tusen biter.

Ja, der fikk jeg svar. Cowboyfilm, ha-ha, ha en god dag, Frode fra Lillestrøm. Ja, nei, altså, det greit det, Frode. Du liker kanskje ikke cowboyfilm. Det ikke mye cowboyfilm jeg får se, eller noe. Det ikke det, fordi at jeg ser stort sett ikke det på filmer på disse reklamekanalene. Jeg gidder ikke å sitte og se en haug med reklam for å se en film. Så det som jeg ofte ser på, det på Sverige 1 og 2, hvis det noe, og så det TV3 på I Danmark, kanskje norsk også. Så det ikke så mye filmer en får sett på egentlig, så har du Netflix og alt dette her da. Hvis du gidder å se på film og har tid til å gjøre det, bare du slipper den jævla reklamen, så det greit. Jeg gidder ikke. Så der også disse reality-seriene, ikke sant? Der reklame, skal du se, så jeg stopper alltid sikkert på noe spennende, og så det en kvarte reklame, og så kommer det I gang, og så blir det noe, så det kvarte reklame igjen. Det går ikke det også. Det liksom spennende. Spenningen borte. Du går ikke og tisser inn til kaffe eller te eller hva du henter når det hvert kvarter for å bli borte I kvarter. Det ikke så langt I kjøkkenet, altså. Nei. Elvis Presley, du har Sissel, og den skal du få over til Suspicious Mind. Du har også støttet Radio Rix på vipsen vår. Ja, flott, takk skal du ha. Her kommer Elvis med Suspicious Mind. Den har vi spilt ned ganger, så den begynner å bli gammel. Og den jo gammel, da. Den fra 1969, så greit. Det holder det også.

Vet du forresten hvorfor svenskene var to for å vaske bilen? Jo, en som kjører bilen frem og tilbake, og en som holder slangen. Enkelt og greit. Da kommer Lille Infors. Jeg tykker ikke om deg.

0: sympatie.
1: Ja, greit det da. Jeg tycker inte om dig. Jeg holder inte av dig. Men jeg tycker å ha sympati for dig. Ja, det vel sånn ofte det blir innimellom. Ja, vi må ha sympati. Det så greit å ha sympati. Og la det liksom gå i glemmeboka det at jeg ikke liker det. Jeg holder ikke av det, alt sånt. Vi holder vel av alle, ikke da? Holder en plass på bussen. Og det så greit at jeg sitter alene. Kjedelig det også. Det greit å ha plass til beina altså, på bussen. Ja, det begynner å bli trangt. Og så setene blir mindre og mindre mens vi blir større og større, har du lagt merke til det? Det ikke, det sånn det virker i hvert fall, alt blir så mye trangere ja. Trangbohet hva heter det kanskje vi skal over til Kurt Hagers og California Blue det sikkert blått og fint her også

Bellamy Brother, Let Your Love Flow. På Radio Rix så ska vi se på været runt omkring I Norge. Nej, ikke været, men temperaturen kan vi ta. Kristiansand det 16 grader I dag. Skal du dyreparken så det 16 grader I dag og 15 I morgen. Stavanger 17 I dag og 15 I morgen. Bergen på Fiskebrygga det 15 grader I dag og 15 I morgen. Trondheim 18 I dag og 22 I morgen. Altså varmere I morgen I Trondheim, så skal du dit. I morgen så det mye bedre enn I dag. I Bodø det 13 grader I dag og 18 I morgen. Ja, kommer så da. Tromsø 17 I dag, 19 I morgen, Kirkenes 14 I dag og 17 I morgen. Så vet du det, det så greit å få med seg litt vær, vet du. Ja, ikke bare sever, men litt vær også ved Traveling Wilburys End of Line.

Jeg har ikke fått med deg at Vinmonopolet driver med et hemmelig salg. Ja, det er tankerne også. At jeg ikke har visst det, er ikke jeg så veldig bruker av Vinmonopolet, så for meg er det vel stort sett det samme, men fra 1. juni så har de kuttet prisen med over 150 varer. Det er ikke dårlig altså at Vinmonopolet har salg, men jeg sa ikke noe om det heller. Det kom sånn brått og plutselig på oss. Det har flere årsaker til at de kutter prisene. Det skal ut av sortimentet, kanskje bytte etikett, format, emballasje eller distributør, eller går ut på dato. Ja, da er det ordentlig. Da selger jeg det billig, vet du, for å utgå til vare på dato. Mer enn 40 forskjellige varer reduseres mer enn 100 kroner, men 16 forskjellige varer blir mer enn 200 kroner rimeligere. Skal du sikre deg et kupp, så anbefales at du går og bestiller på et pol som har varene på lager. Sånn er det. Det er ikke så greit for Bellona, for de har ikke så mye penger igjen. Det er på rand av konkurs, forteller Fredrik Hauge. Så der er det kanskje ikke akkurat dem som står i køen på Vinmonopolet akkurat nå. Vi sikres. Ja. Åh, vi hører på dem med Carnival is over.

Ja, du ser vel en stjerne hver dag du også, gjør ikke det? Hver gang du ser deg i speilet, så ser du en star, en big stjerne. Åh, så deilig. Bare tenk deg det. Titte litt i speilet, så ser du det du trenger å se, nemlig deg selv. Og en stjerne. Ja, hvorfor ikke? Tror at du selv er en liten stjerne for deg selv? Klart du det, skal bare mangle. Marky Blaine, Bobby's Girl på Radio Riks.

Kwando Mi Akereo, Maria Trini på Radio Rix og i studio, Knut Jeppsson. Hei og god dag og alt det der, hvordan det med deg? Har du en god dag? Hadde du en god dag I går? Ja, litt forskjellig vær var det I går. Jeg fikk litt sol på kvelden for dere som var heldige. Ikke alle fikk det. Nei, det ikke alle som får sol på kvelden. Men det var det faktisk litt I går, og det jo bra det da. Vi må jo si det sånn, at kveldssola, den god å ha. Har du et eller annet å fortelle meg om kveldssol eller andre ting, så send en sms til 911-97253. Jeg sier hei til deg, da kan du godt si hei til meg også. Det har vært hyggelig det, på 911-97253. Bjørn Afzelius, ikke la alt gå I tusen biter.

Ja, ja, der fikk jeg svar. Cowboyfilm, ha, ha, ha en god dag, Frode fra Lillestrøm. Ja, nei, altså, det greit det, Frode. Du liker kanskje ikke cowboyfilm. Det ikke mye cowboyfilm jeg får se, eller noe, det ikke det, fordi at jeg ser stort sett ikke på filmer på disse reklamekanalene. Jeg gidder ikke å sitte og se en haug med reklame for å se en film. Så det som jeg ofte ser på, det på Sverige 1 og 2, hvis det noe, og så det TV3 på I Danmark, kanskje norsk også Så det ikke så mye filmer En får sett på egentlig Så har du Netflix og alt dette her da Hvis du gidder å se på film Og har tid til å gjøre det Bare du slipper den jævla reklamen Så det greit, jeg gidder ikke Så der også disse reality-seriene Ikke sant, der reklame Skal du se, så jeg stopper alltid sikkert på Noe spennende, og så jeg kvarter reklame Og så kommer det i gang Og så blir det noe, så det kvarter reklame igjen Det går ikke det også det liksom spennende borte. Du går ikke og tisser en til kaffe eller te eller hva du henter når du har vært kvarter for å bli borte et kvarter. Det ikke så langt I kjøkkenet altså. Nei. Elvis Presley du har Sissel, og den skal du få vet du, Suspicious Mind, og du også støtter Radio Riks på vipsen vår. Ja, flott, takk skal du ha. Her kommer Elvis med Suspicious Mind. Den har vi spilt ned ganger så den begynner å bli gammel og den jo gammel da, den fra 1969 så greit, det holder det også.

Vet du forresten hvorfor svenskene var to for å vaske bilen? Jo, en som kjører bilen frem og tilbake, og en som holder slangen. Enkelt og greit. Da kommer Lille Infors. Jeg tykker inte

Bellamy Brover, Let Your Love Flow på Radio Rix, så ska vi se på været runt omkring i Norge. Nei, ikke været, men temperaturen kan vi ta. Kristiansand, det 16 grader i dag. Skal du dyreparken, så det 16 grader i dag og 15 i morgen. Stavanger, 17 i dag og 15 i morgen. Bergen på Fiskebrygga, det 15 grader i dag og 15 i morgen. Trondheim, 18 i dag og 22 i morgen. Og så varmere i morgen i Trondheim, så skal du dit. I morgen så det mye bedre enn i dag. I Bodø det 13 grader i dag og 18 i morgen. Ja, kommer så da. Tromsø 17 i dag, 19 i morgen, Kirkenes 14 i dag og 17 i morgen. Så vet du det, det så greit å få med seg litt vær, vet du. Ja, ikke bare sever, men litt vær også ved Traveling Wilburys End of Line.

Jeg har ikke fått med deg at Vinmonopolet driver med et hemmelig salg. Ja, det er tankerne altså. Jeg tenker jeg visst det. Er ikke jeg så veldig bruker av Vinmonopolet, så for meg er det vel stort sett det samme. Men fra 1. juni så har de kuttet prisen med over 150 varer. Det ikke dårlig altså at Vinmonopolet har salg, men de sa ikke noe om det heller. Det kom sånn brått og plutselig på oss. Det har flere årsaker til at de kutter prisene, det skal ut av sortimentet, kanskje bytte etikett, format, emballasje eller distributør, eller går ut på dato. Ja, da er det ordentlig, da selger jeg det billig, vet du, for å utgå til vare på dato. Mer enn 40 forskjellige varer reduseres mer enn 100 kroner, men 16 forskjellige varer blir mer enn 200 kroner rimeligere. Skal du sikre deg et kupp, så anbefales at du går og bestiller på et pool som har varene på lager. Sånn er det. Det er ikke så greit for Bellona, for de har ikke så mye penger igjen. Det er på rand av konkurs, forteller Fredrik Hauge. Så der er det kanskje ikke akkurat dem som står i køen på Vinmonopolet akkurat nå. Vi sikres. Ja. Åh, vi hører på dem med Carnival is over.

0: Det er skål, Ingar.
1: Ja, Ingar, men da skal man ikke lov å drikke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har du noen for vårt poeng?
0: Jeg har hatt en svet her, Ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå er det slutt.
1: Ja, det er musikken, Ingar, det er vi driver her om.
3: Ja, da skal Vidar også få komme på her om litt etter neste sang, som er Otis Redding og Love Have Mercy.